Хит идеален на лето. Александр Стан, Мистер Секс Бит в Радио СК, 16 минут по 14. 4 минуty patrzenia sobie w oczy i można się w kimś zakochać. Co prawda, trzeba sobie jeszcze zadać nawzajem 36 pytań i przez to porozmawiać i trochę spędzić.